0: עכשיו בגלי צהל, שרה בלאו.
1: דימסי ויאנה טיגרי, דה מקלה, אין אתיופיה, סו 1359 קילוארץ, איל 12 ג'וניו, אלה 18.05, לינגואה טיגרינה, סיו 343. טרנס וולד רדיו בנין, דה פארקו אין בנין, אפריקה, סו 1476 קילוארץ, איל 12 ג'וניו, סיה אלה 3.30 che alle 18.20, אל מתינו אין לינגואה לוקאלה, אלה סרה אין לינגואה אינגלזה, סיו 454 אל מתינו, סיו 343 alla sera. Radio Keralam da Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti su 1476 kHz il 12 giugno alle 18.23 in lingua Malayalam, SIO 353. Voce Asperantei, ovvero la voce della speranza, su 1485 kHz il 13 giugno alle 18.20 in romeno, SIO 353. Ancora Voce Asperantei, la voce della speranza, dalla Romania, su 1584 kHz il 13 giugno alle 18.13 in lingua romena, SIO 353. Radio Mali da Bamako in Mali, Africa settentrionale, su 5.995 kHz il 13 luglio alle 19.52 in lingua francese, SIO 454.
2: Merci d'être à l'écoute de Radio Mali, les 13h à Tombouctou, Mopti et Ségou, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée.